0: Radio. Il est 11h.
1: Ho Heron, Numadona Dje, Boka Dje, Doto, Bakendeu, Sitenibe, Yahosu Zangbe, do Gaoro Pome do Bip Radio Dji.
2: O kan we kwa ton nou kon lopo ken vò bip radio mi ton jipo mi lo mi ndo to sin kouton nou sin o kan me diwe bo gai lò ho jen yon ho an hon mi nou sobo nan doa nan kwe mi ton legbe nan o konon jete da lò mi ton me nou man rounan yon jije to bo ka jije we sobo do nan nou yen mi li na do gbegbe ta fi no je bo ai hono le po jije we alo wuli wuli mi na no po bo da mi ni bo yin wan nu we e do ho de bu awon yi adonu mi yo ino do nu we e je mo le sere ji de bo do de wu e po akuru na sangbla do propo Tanton, son zan oui. Et yé blibou, son nouan. Bo ta sou de foui. Ma y mwa ta mou ouve, din lo gbe ome. Nte ou kazon bo, nkan y da sou de foui, nson do me dize, wè ouwa. Kho da lo mi tome. Yé so boudou nan, nou yé mi di nan do, gbe gli ta fi. Kho en konton. Oh, akbo me kando fi. Il dormi da me jere mi ma su John do a hoi ma mbo janua nu mono gbede o sa choto we ye yime e wa iton do gangudo aso e wa we de sin ye kame de nu ka yin bon anji yo e alo mi to me fi bo ya so bu do na nu ye mi de na mi na un kanu mi nu ho de vuida ho zan gbede ye mi mo mi no ho endo le me Oh, asuko da si kwe. Eh. Sunu wama kodo. Kwebe. Yonwe do. Asiton ye. E nyare so la ondo pon. No e jye. Sunu wanda. Mile kon sa antan fo. Yonwe ne san ni choko sin kbekle ta fiyo. Alo emi ouliye yo. Tunja emi tondo. No emi ton. E kon so si ou do ho konan do, gbe gle ta fi, gbe de kombo nou, mi yi gbe nan o. Kwa da lo mi tome. E so bo do anan nou ye mi de, na razak moussa, so kan fine mi ble ou.

0: madodo yen o gba si o o na jina wa do mo
1: no ti do mo na tundo ini e ko si no ti ko mene no ti maken o mo ko bi no ti go re si ko man ye go ne no ti go ho de no ti man di ko ne si ko me a ko pero o ta ta we do ye go ne
0: era janu mi
1: ni sa ke jena ni
0: o yo nu mi lo hai me mi ide ne yi asi eno ero kan nu di boro matango yin weru a ho zan gba zen ne go ya sun ho ya fo o kwa tonun kun lo pogo ton sin ho han won ji edo nu e mi fon ja ja go ma si eno
1: o
0: wi ro mi sin
1: eno ira ne do madam bedu
0: madam mo
1: ya
0: khio to a gwa khio to do
1: a khio kudo a khio kudo
0: kan wa down di e fo mi yoro ira vivi nu mi de su yo sin gudoro glo jigbe sin kan omewe e edo wa lo dibona yoro mi sin on ho menu mi desu mi don do me ra yo gudo dan le bi ne ra so on ko do ko ton sin gudo dan le lo yo mi don do bi don do ya vi de e na ku moto dan e po da si dan ta e opo me ga di e
2: oh na mi fona mi do
0: mi fon ja ja go me
2: yo no lo nyen do ji dong be na
0: eh eh sin do do me
2: oh so ko ta ga go me we
0: Wenyi susu eni
2: ezande
0: ezande ni don do mi me ikoro apapa kan me don le bi asi eno ero kan nu dine edo nu esia 0190
3: do
0: nu e
3: don do me ro bi radio basale bi
0: bo iro mi sin
3: yo mi sin akasato bo yi me atongo eseko
0: eh do yon lesin kan nu
3: yon lesin kan nu egbe
0: eseko
3: eseko e me a odo tin Beaucoup
0: d'oiseaux. Azo, écoute, on
3: commence. Ma joie,
0: ma joie, c'est un casato. Ma joie, quoi, naviga, t'attends.
3: Oui, t'es.
0: Eh, procurez, c'est un vieux.
3: Ah.
0: Eh, client aussi, un vieux.
3: Eh, on est bois.
0: Eh, quoi. Eh, c'est un grand, on est là, pardon, quoi, là.
3: Sommi. Eh, on est là, on est là, vite, là, au fin,
0: n'y a. Vite, là, là, quand
3: même. Ah. Raudo ti.
0: Eyo. Un ran aja mu koda wa nu fi chele jido ade ne.
3: E do e mi de de de mo.
0: Zo mi sia.
3: Ah, mo kudo.
0: Wo e kudo.
3: Eh. Mi ko alo nu me je kan me je te di mo kan mi ko alo ni nu mi.
0: Ji do nu be na.
3: Tan tan mi ko alo ni nu mi.
0: Yo ko alo.
3: E ki ke ko e do ko che me e wa e ki ke ble ke se mo ne.
0: Eh.
3: E no wa mo. Ni yi me ho sa yin di owe yin yo po ni o wa mo na o so ti no yan asitan le ame e no na e konje vle ke se konje we na to iwe bo na vedo konje na vodi me mi na wa se konje ton ni on so ro vivo a e yi vacances mi go ne e no wa mo a e ko bel me hen na ho no e de su ton me nyon le mi ni gbo bien vrai wo de le no ai je bel me de le ji me la o do ti mi do bel me be ko gbe a
0: Egoyi.
3: Mi no popo asin mi ton po mi po mi no popo do bel me mi ton popo an.
0: O kan bi yo.
3: E no ve o pele nu mi. Mi bel me ai je bel me de ja na je nu bo me da ho do ti no yin je be no kan wa. Me mi na ko do mo wa. Kaka bo yin alo bo na do kire mi do bel me ho we a. Kaka bo na we ni o di yo. E do alo yin do bel me no no di de fon ton we a. Mais en conséquent de quoi, il me recoude mes conseils de Wendy Bozumondoaro, à pas quoi ni on peut aller bon et doré, et qu'il nous bon bon, ou qu'il j'ai bien qu'un bout de nous. Même il en condo mon, ou tout mon nia l'ordre belle, même il ton, hein. Mon j'ai dit de, à pas quoi de, des souvenirs, bon papa n'a nia l'ordre si, mais n'y a pas de nia l'ordre, et on boit moi, hein. mira o do ti nu e ver mi pele mi kami to mo ile nu client che le mi atagan che lo mira o do ti ya atagan lo
0: atagan oh
3: atagan che lo
0: atagan de tekane din yemi sugbon
3: fi atagan abarotore
0: abarotore ero sin pepe e asitan come bero o sin zozo pepe bro ni ebe anu
3: an kan ko ton bi oje je
0: e ti nu e
3: kezi o mena yonu
0: e o yonu mi lo yon mi lo hohoro akasa to sin kan me don don do mero kuli kuli soji le ebi bolon do mero gali soji o akasa to san yo mele mi don do yi kuli kuli po gali po sin si sa to le kere mi do gbina me ipo le yo mi do gbin yidi a me ka kan anu de do nu e
2: do tin
0: e mi de ka fun be sagede ni
2: po ro sagede be
0: un ori e
2: un ori
0: eh eh
2: o sun le do moro
0: eh
2: sun betire
0: sunu
2: sunu bete sunu papa re
0: eh
2: eh yen ayu bere ame eh wa sunu bu yana ja gbo owo ah no entra en la dogo tene bueno na bena be bo en bo yo vi bo en pen pen bo na da sile ni bo mo da se do ina da bere ame ko mo hofu to de yi bayi.
0: Eh yo. E ka kanu o, yon lesin kanu, toromito atongo. Ero 90 77 05 05 sin we don we.
4: Comme on a dit le
0: pont. Ka me me ka hodo ganya ganya mo. Abi pour radio et non de hodo di ganya ganya mo ame. Son lesin kanu, lesin kanu. Son lesin kanu. Ewe 01 52 52 67 67. Ma si wi lonje yon lesin kan bo je ko loji kan kan mo po ne yon lesin kan 01 90 77 05 05 yon lesin kan ne a wona kan ha yon le o e wona kan ha me di on kriye tu e no ibo INF we kan do yon le risu jo kan do nu yon e kan jo yon lesin kan do fi nu sunu le a o me de ma lo mo ni bo a do ho do to che me wo nu to won ti me je hijo me ga kan nu de ro sun lessons kan nu lo 01 52 52 67 67 on we radi se izo nu gba bombo mi ton de suwo de ado pe
2: na volo
0: vo ja ja gu ya ne yi mi do pe ri
2: do ti ye die no do sun lessons ore
0: ai ai won e kan hayon de tin bo e do ire do wi to come e de ron be si o ku ya ton ku te we we ori do do ron so me ku me
2: o ka le ora bi bu e lu bu mo mi de wo de mi de ri fre
0: an ah ah eh we kan ha yon le a mo ro mi ya o do ku be a din ble un e wa
2: ta ri do ya do pere a
0: do pere ya ne e
2: no ira lu bi to pe vi lo lu do nu olivier ira o si be ken a fi op komi ta mo to mi ri
0: o olivier
2: oui a ta ta
0: e lu bu de ji ya ne
2: ku do
0: ku wa in ku no
2: mi ge ge u do wo. Ama mi de nanu fulo gasi gasi gasi a me de de ti gbomi to mi mo mi de mi nana de wo je mi na do unye go unye ne o buru fami to de wa bo fo unye lo ti mo to di nyan yo bi wo je mi na do wo de ndu ko ile gan mo je mi na do bo fu me le ri ho yin to sa o ye gbe ne bi yan na eh eni o ngbe ngbe bo ni na so pon fun do ho ni o e so de ha mi unye go ne
3: Hello.
0: Maman Chimène. Maman Chimène.
3: Oui,
0: voilà, mais c'est
3: Chimène,
0: on a le gangi.
3: Chimène,
0: on a le gangi. eu me ho e modo gbede eze o bibeli eze kolan se o we ma e ko igbe oton ide buo ekun si gbe me do tagba e na no meton poto asi meton ko si te tin ye gbe yan do ine wo mi we yan nemi kan blo gbe alo temi kan mi kan do ko ine ona do we e ke gali
4: Guaco
0: Kotokolome.
4: I'm not going to be able to do it.
0: Eh? Eh no e ma konu do ga me ya kodo ya wa ikodo gbolo me on.
4: Ma o ni na ni jido.
0: E we ya. E yo abi.
4: Ma o na na ni jido bo ma na ho. Radio bi po jido ma na na si do ti jido.
0: Ni se.
4: Ni
0: se.
4: O ko mi se wa an do to gaji. Ma o bo ba wa mo ka o ge. O no e ge nu. Ta to ko to me nu su la tene. Eh?
0: But I see that I see no cosa.
3: Oh, Papa, Sena de Gaimulam.
0: Hey, Yomino, Mina can do me dome.
3: No good of all.
0: Who ain't Kuno?
3: Oh, you know, so it's where I got for.
0: Who can be
3: you? Hey, I'm going to go. But no, Jay, I'm beyond the hall. Of the Jay, I see. It's a hobby. You know, feed your way. But no, for what Jay, I see. They got the whole hotel. It's me, the best for Kaja so. It's a poor way. Mine congénie à Zadé, mais il réfléchit dans le monde, il est mis blanc, et c'est quand il y a moi. Il y a des trucs à tout le monde. Bon, et blanc, tout si blanc, il y a un homme pour tomber, il y a un cambio. Il faut qu'on donne une belle mère de l'aide. De l'aide, mais bon, il y a un lien. Bon, et quand il y a un lien, au vide, il dit, il est tombé, il est tombé, il est fini, il est là. De l'aide, mais bon, et tout, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Moi, je n'ai pas de quoi dire. Mama nu ni abro na tu twe no mo twe we aho aka ko no tu abro besu ma o gina ze we toke we yo bi o tu ro me jore any less get ja I gani bro no dey flow we so many gani any better ko to be we mama e yo de wa na to na mo ra ma o ati to ko mi yo e yo nu ku to me tele yi ta pa e ko no to ku ra le ja ko to ku do ji e ka yo a e zani
0: e zani me garu sun le sin kanu fi bona yi bo yi on do pogo na bo sutan we gbeton asi eto tantan go edo e o we do pogo o we do pogo e do kan fi edo nwe
2: mi ka pogo
0: ni fon ga ji be mi se gbe odo ji pe de na vivinu mi desu
2: irabe do akote o bienvenue sin clo e
5: fanto.
0: Fanto si kan men.
5: O kudoko.
0: Wè yi kudon.
5: E yi nan, ye to wè yo, men yon de san nan nou kuyak biya men. E san nou kuyak biya men. Alo?
0: E yon, ina chan nou misin kaya, me wè mi yiro misin e yi. Nan jino yi do kan nou de yo do nou e siya, kudo le e wè nou.
6: Don nou mi do bifu hadi yo.
0: E mi de e fon mo yi.
6: Mi do kwa men, mi de e fon
0: mo yi. Ja go yan e yi.
6: No,
0: even that is then you see
6: Dango.
0: Don't you have that? Look, Hong Kong, Tommy, and as you know, it don't be
6: me, don't be me.
0: Ali ta me pon hwe ton gbe nun we waye me keke mo ro me jire sun nun yon re ne odun agbe yon won bi bok san da de gbe de pon o nu ma je pon le na jije we pon enu we le ka mo ro me jile adupo do de pon nu me cho no aya gloide yon won ma o da fo gbe aje yin bonu na don ku wa nun sunu won sunu re na le vo ido view not on our so we so ke pe a pon odo me de ti teti abonu venu onu yin bo venu wi be yin onu akwa suwe no yi suwe toy fito esi na wa howe beswe no e duro gbe me fiwe no ya wi be yin bonu ho suto esi mele yi fito esi asile lo na wa yin ho weto sunwe no kwa si tonto asi tono yi ato etro me jile vie wi lo na ajile lo iyo ina wa no te pon we bo na yin huhu we to beswe mo so ke no ati we de lenu me de bigbe yon lo awri bonu de sun lo do a cho ide bo dasi yo e lo bo so do no pa dian lo yon gege son ba no sun no pa igbe dian aba pe wo na dasi yo so ra pa to ya hun bo de we o ran he ya ho cha ton ni igbe ru jija lo agban yin sun we yan e yon we ru no to pa no tu ina moro fi mi to e bo de de ye ka moro me fu si fi enu e mi bo mi wa su pe bo yin yon nu ho sa do hun e de su don do hun ai ka ni noti ko e hun e te ni igbesia